0: Bugalu.
1: Hey.
0: Bugalu.
1: Hey.
0: Kalalu.
1: Hey.
0: Shelu.
1: Hey.
0: Kolbu.
1: Hey.
0: Sadu.
1: Hey.
0: Dada.
1: Hey.